0: Yol özgertişten kelip çıkan hadisedeki en asaslık sebep şu ki yol özgertken avtomobil yönülüş özgertiş çırkını yandırmayı durupla tuyuksuz yolun özgertiydi. Şu an insanızda bulsun ki avtomobilin yürüyüş orbitisi de özgürüş bulsa buruluş çırkını yıkıp işaret veriş gerek. İkincisi arkın kürüş aynıkını küzütüp bir hatar avtomobil aralıkıga kapalı kılış gerek. Buruluş çırkını yandırış bilen bir vakitte yine arkın kürüş aynıkını küzütüp etraptaki yol ahvalının özgürüş yoluna maz kelediğen kemmeydi kalıqıga hüküm kılış. Arkın kürüş aynıkını küzütüp avtomobil aralıkının yeterlik ya ki emeslikige hüküm kılış gerek. Yeni şoförler yol özgertişten burun aldı bilen arkın kürüş aynıkını küzütüp solgu burulup sol taraptaki arkın kürüş aynıkı karaş. Оңғы бұрылып, оң тараптық арқаны көріш әйнекіге қараш. Әмді отырдекі арқаны көріш әйнекі білән бірләштіріш керек. Арқадекі автомобил арқаны көріш әйнекіде толық пайда болғанда андын муапық ел өзгесі болуды. Арқан көріш әйнекі арқалық күзеткенде ян тараптық автомобил білән етерлік бей қаттар арлықы болса андын елі өзгесі болуды. Оң тараптыки көрүш дайрасынын көрүнмөс районуна диккат кылыш. Диккат кылыш арзыйдыган шуки, достор, оң тарап шопурлардын жашырын району болуп, көп вакытларда диккат кылмасыңар, азалы адис жүз берди. Эгер аркы тарапта автомобиль көп болгачка, көңүлүңүздө сан жоктугун байкасаңыз, андакта өзүңүздү мажбурламаң. Фурсат тепип, эн өзгөрсөңүз болоду немил деген менен, бехатерлик биринчи орунда турду эмесми? Шуга муну алай диккат кылайлы. Үчүнчүсү, ролун йинек бурап, жолду тез өзгөртүш керек. Сүрәт насталатмай ролын енек бұрап, андын кичек нұқтыдын қойшын автомобил елуға кірбіліш керек. Елін өзгәртіш нұқтысы бәк чоңып кетмесі керек, бұмысы автомобил асалла контроллықын йоқтып қойды. Ел өзгәткенді кәскен, тез болуыш, арсалды боп қылыштын сақыныш керек. Бұна қылыш өзге ба басқыланың юриш ретімаға тәсір еткізіп лығанмай, ене наид хатерлік. Әмде диқат қылышқы текешілігі шу ке, ел өзгәткенді бір қанч автомобил елдің бірақ өтіп кетмесігіміз керек, достлар. Yolun özgertkende dikkat kılış her kıtın fakat bir avtomobil yolun özgertiş gerek. Aldırgan yolda kalar digendek bir kıtımda 2-3 avtomobil yolunu atlap yürüp bırakla özgertirsek katına şadiyesi gelip çıkış ehvalini yokurultup koymuşsa.
1: Şudak siz bu işten bek çüzükken siz bunu bırakla 3-4 yolunu atlap yürüp.
0: Acalama adamdan da.
1: Ya bunda hemen siz aşı nişanlı ötkütü siz hemen ben sana.
0: İşin kalmışsın dostlarımız hem de o almayarak uçurak amayla edip. Tacip mandan hareket misin?
1: Tamam. Katlan şapsır anlatkan bu sizden başlığınızda da bizde bir tane dinle böyle şeyler adım.
0: Onda mesela dostlar. Onda olsa mezmonumuzu mu yetkiz olduk? Abdursol dostumuz mu yolla çıkan o şeyde avazlı kuçur be?
2: Dostlar, şimali yolun iki. Şimdi çünkü asistir af şimdi. Cümle serbedi ki yolun iki. Şimali mangat etmeniz ya. Tosap ya da pişen de. Ehli yolun iki bölüp de sonra.
1: Bazı da rahmet. Arım gayısı da onu kuşuyoruz.